0: Менің атым Неғмат.
1: Неғмат, Неғмат. Атың керемет екен бұл.
0: Аты Таңжоу.
1: Таңжоу.
2: Апа.
1: 哎，是妈妈特别慈祥啊，看起来。苏露斯，你先的苏露斯。是不呢？刚结婚包的不呢？包了，我60岁。70岁。嗯，所以，我一个小时在这里的女人。没事了，不对？呀，没事。都差不多。哦，
3: 是老手艺了。
4: 对，做了60年了。嗯。
1: 我呢，这里现在。 қыстығына жіп дайындайды, сосын дайындайды, ұршықпен. Содан ширатат қатты қылып ұнандай, ашылғандай. Сосын дайындап қойады, жазылы күні бұлай жүгіріп, алаша құрады. Сол құрып алғаннан кейін осылай тоқылады. Өнер, бұл заттар 50 жыл, 60 жыл, 100 жыл оса да, несін құнын жоймайды. Со бойында сақтала береді. Міне мынау бір 50-ші жылды, өткен ғасырдың 50-ші жылдары тоқылған алаша мынау. Осы күнге дейін сақталып қалған.
3: 哦，那可有历史了。қызлар
0: той қылғанда апалары мүшіні қып берем да.
1: Иә, қыз күйеуге шыққанда осындай жасау жасайды бізде. Бәрі мына төсек орын береді, ыдыс аяқ береді. Сосын осындай төсеніштер бұның бәрін қолдан жасап, қазақ ежелгі бойында қолдан жасап бәрін өздері.
0: Сіз Жүнгоғы ба, Қытайға барған ма?
1: Қытайға бардым, Урумчиға бардым.
0: Урумчиға бардыңыз?
1: Иә, Гуанчжоу.
3: Чу Гуанчжоу.
1: Гуанчжоуға жай қыдырып бардым. А Урумчиға осы немен біз көрме апардық өткен наурызда. Қанжақ Гуанчжоу керемет, Урумчи да керемет, бәрі ұнады. Міне осы қыздар бәріміз бірге бардық.
0: О,
1: бар, достарымыз бар.
0: 从杭州来这边来交流的一位朋友，他会收集全世界各地各个民族的这种传统的梭子。后来奶奶听到这个故事之后呢，她就特别感动，说：“哎呀，他们不经意平常每天都用的这个梭子，他可能没觉得有什么特别，但居然有一个中国朋友那么喜欢去收集它，他就觉得哎呀，看来这是一个有缘人，然后他就把他自己珍藏的梭子。” 就送给了这个杭州的朋友，所以奶奶不仅去过中国，跟中国还是很有渊源的。九州给我们奶奶看一看，大家等 ，bizmo urumchi urumchidan qolja qoljidan mashinada almatda kelgicha yo'l bo'y yo'l bo'y ko'rib gullarni rahlarni ko'rib
1: unadimi?
0: Oho, Jungoning rahlari.
1: Mana to'qma,
0: to'qma. Бұрынғы заманның, бұрынғы заманның, бұрынғы заманның ке, әнеге мауы Шинжаңда ерастыдың шыққан Бұшин Чудың Фанли Чунго Джин Хубода мүшімі бұрынғы гүл.
1: Бұрынғы гүл.
0: Бұрынғы гүл. Таңның гүлі мұдан, мұдан, мұдан гүлі.
1: Таң гүлі.
0: Күш.
1: Құстар.
0: Құстар.
1: Құстар.
0: Құстар.
1: Құстар, я, құстар. Қандай көне заттар.
0: О, атлас.
1: Атлас, атлас. Қытымық-тымық.
0: Гүзел тоқма. Апа, біздің Ханчжоудың бір дос келген. Дәң үйенжан, шуымен Дәң үйенжан, Дәң үйенжан, үйенжан.
5: Әне ха.
1: Ой, күшті екен, мұнан қараңыз. Мұнан қараңыз.
5: 我是江南树户，很高兴今天来到阿拉木图，这是我带了一些面料。
0: 就是希望能够来到这里了解一下，对对，怎么能够让他们制作的产品在这里受到哈萨克斯坦朋友们的喜爱？
5: 对对对，机器，我们机绣跟手绣之间的差别就在于量产化，我们可以把他们的纹样啊推向全球，就是一起来做嘛。
0: 就这个也好看，嗯，keramit，那设计师应该是我。他用了一个很高级的词 ，keramit。
1: Не мақта болу керек, не жібек болу керек, не жүн болу керек. Мынау міне таза жүн. А мынау жүн қосылған, мынау акрилмай бірдеңе.
0: Қашы жаң, не бұның ёй ёй мау, ёй ёй сы, ёй ёй жин.
5: Окей.
0: Жүші цайжы ёй тұңи. Некен, та жүгі цайжы жүй хын тұңи.
1: Оның бояуы, матасы бәрі табиғеге болу керек. Құндыза саусын табиғеге.
5: 自然的，自然。OK OK， 嗯，
0: 对，在设计思路上可能调整一下。对，
5: 设计思路上调整，对对对。
0: 哇，我这一刻很宝贵啊。
5: 很宝贵。
0: 对，
5: 去年我跟着一锦天下到了法国巴黎，也是做了一些交流。今年很荣幸啊，再次跟着节目组到中亚来开拓市场。
0: 这种交流真的太有意义了，你至少知道了我们这边的人他真正的需求。